0: Mafero, Mapango, Gautia de Mahi, Pakarungo Mai, Ane te Hotaka, Nakoriro, Omua.
1: Teneau, teneau, te hokai nei te kutapu ai ki te hokai nuhu ko te hokai rangi ko te hokai ato tipuna tāne nui ārangi. E pikitia ai ki te rangi tūhāhā ki te tihi o manono I roko hina atu rā ko te matua kore anake. I rirui hoi ngā kete o te wānanga ko te kete tūāuri ko te kete tūātea ko te kete aronui. Ka tiri tiri a ka pau pau a ki papatua anuku ka puta teira tangata ki te whai a.